Rika ooh stara, rika stara rira kukaru. Rika ooh stara, rika stara rira kukaru.